Tam baş gühdere mahşa üstüde lal. İru amma vara bernamaya hangali ser efrine çizanın. Ajal yanı borama. Priya radio de lal. O خلک ما یا ایرو لسر اولی زره دشتیان یا جی ایزی دیان ورم به هبره ناسو کن.